0: برين دقيقة.
1: چکور بلم یکسک مدنیت و مخصوص نطقلیک صلاحیتی گه ایگه بولگن جماعت آلده ده نطق سوزلوچه نطق

چلکلر بلن سوت بیرشکه مجبور قلدم. اشبو غیر طبیع باله قشلاقنین اشدی و قط قول رخبر بولمش جماعت خوجلگ رئیسیگه هم اوزگه خاص سوغه تیار لیده. دقت سوال فیلمده اوزگه سیارالیک باله تاماندن رئیسکه قنده غیر طبیع خصوصیت بیرلگن. 71 کود بلن 203-1065 که خونگراق قلسس تیلگرمدن کچکچه بلگیس بلن آریا دانا 1065 دیب قدرسس.